0: Onyame.
1: Ese onyame aboya betena wiase senka yensom ne yapo no. Mensom ni mu bia onyame bo no onsom onyame so wo ba. Osoma ne ba wanko papo no bra ma no. Onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyina echi

Abibia na wuche bia ye ye urade kase. Enya mania na wo ma urade timi nyama. Sayasi kasam. Sayawa disam. Ah.

se bebre adoye ene mo bra hu me uno afa me nyare wa nyina metia se na ye wadun udasi.